Awurade wasɛm ama mɛmu sɛ ɔsiesie apɔnkɔ ɛma ɔkoda nanso nkonimdeɛ etie ɛfiri Awurade wo nkyɛn. Awurade makari me ho ahwɛ me mu duro, masɔ me ho ahwɛ na mahu sɛ Awurade mahoɔden ntumi ma mentumi ne nkonim. Mahu sɛ me ankasa metumi ne me mmɔdenfo ntumi ɛmfa me nsiyɛ. Sɛ wo nyame wonka me ho a biribiara ne wo a mɛtumi ayɛ.